Cafeteria Ciampei. La șpantioșiți rulidios, ucerul ce holilește, hărubește că

0: 17:23.
1: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiți rulidios, ucerul ce holilește, hărubește cheșulec, ciloc.